0: بینندگان عزیز، همراهان همیشگی سیمای آزادی، سلام و درود بر شما. امروز 15 تیر ماه هست، سال روز پرواز مجاهد والا و پاکباز مسعود فرشچی. بینندگان سیمای آزادی، مسعود فرشچی رو با لبخندهای آشنا و بیان شیواش به خاطر میارن. هنرمندی که در همه حال از مقاومت برای آزادی میگفت و خروشش اون هم در فرازهای شورانگیز نبرد همواره الهام بخش بود. در تمام روزهایی که از پرواز این مجاهد والا میگذره، هرگز جاش خالی نبوده، همیشه و همه جا حضور داشته و داره و با خاطرات زیبا و ارزشهایی که از خودش باقی گذاشته همواره حاضر و ناظره. یادش گرامی و راهش پررهرو. ما رو با برنامه امروز همراهی کنید.
1: منم آذربایجان، آتا بابکتن بره دیرنم ساواشان، زلوم قاشسنده بویون ایمیان. منم آذربایجان، ساوالان گجلو خالقم var، سلکمی آشب داشان ایگیدلرم var. ستارخانون تفنگنده، شیخ محمد خیابانının اوجا سسنده، Səməd Əminin qələmində yaranan həmasələr. Mənəm Azərbaycan, Arazam, qan ilə dolmuşam. Səhəndəm, daş kimin durmuşam. Urbu gölü kimin susuzam, amma ölməmişəm. Mənəm Azərbaycan, Hənif nicatlarım, Musa xiyabanı kimin zərdarlarım var. Əli Müsyünün oğlanlarından Əkbər Çubaniyəcan dara çəkilmiş başlarım var. Mənəm Azərbaycan, Zeynəb Paşanın üsyanıyam. Süreyya Əbülfətinin idam meydanında xəlqə çağırışıyam. Mənəm Azərbaycan, zülmə baş əymərəm. Düşmənin başını daşa çırpıb onu təxtdən aşağı çəkərəm. Təbriz, Ərdəbil, Urmu, Zəncanın harayı yox, həq yolunda. Azadlıq yolunda.